0: Handphone.
1: Nggih. Okay. Okay. Tasih, Pak.
0: Aduh, tak ngeri.
1: Nah, niku. Nah, tasih nguing. Napa dipejahi sekedap, Pak? Melebet niki anu.
0: Sampun.
1: Nah. Nggih sekeco menawa mekaten.
0: Nggih. Kang mandhap kula wau sinten ya, Pak Sukadi.
1: Pak Sukadi menika wau.
0: Nggih, sugeng siang Pak Sukadi. Nggih, gendhingipun kula nyuwun.
1: Napa?
0: Pecel kembang turi.
1: Kembang turi.
0: Pecel kembang turi.
1: Pecel kembang turi. Wonten apa mboten nggih mangke cobi dipun.
0: Wonten mboten.
1: Pecel kembang

Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.